Det var Peter Kraus med Svarte Rose Rosmarie. Og så blev det Kim Hallor med solopgang i Skagen.